Rrët raru di me standart, pajnë hundër suke kaktik. Vërt fir vakër me t'vat fotos, tërse verve t'spile kvet. Më dej falan smart qika, beqë rëstu në pse tetik. Si t'i kek, verën e mybul, si verën oso që tërbek.